nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut i 1978. Her skal dere få høre Summer Night med Jan Tvalta og Olivia Newton-John.

lever litt fort. Hør jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din og innrømme at det gjør litt vondt. Alt du skulle bli, du må sperre av.

Da fikk dere lykke til med Synnøve. Og hun er født 20. august i 1998. Neste hun er født 3. august i 1952. Her skal dere få høre Selvkontroll med Laura Brenkninken.

Da fikk dere Nothing Gonna Stop Us Now med Starship. Og de var et amerikansk rockeband som ble etablert i 1985. Kom ut 19. juni i 1985. Her skal dere få The Power Flow med Huey Lewis og

Da fikk dere Human Nature med Michael Jackson. Og han født 29. august i 1958. Neste et norsk popcountry med rot i Tøvikbygd i Hardanger. Her skal dere få høre. Der kommer dampen med Gunslingers.

Då fick dere høre Domino Dancy med Pet Shop Boy. Og de, du og du begynte å skrive musikk i 1982. Neste han er født 3. februar i 1990. Han skal få Dry Your Eyes med Sean Kingston.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere sitte sammen. Eurodance 2020 med Mango Dismatic.

også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.
2: En plutselig befriende tanke faller ned I hodet på meg akkurat nå. Den skal du min

0: Radio.
1: Vi er Roskimann, og du hører på
0: Radio.
2: Radio.
3: Ingen fikk se det. Se hva du trengte. Det tomme i blikket, det vonde og kalde du kjente. Du var så redd, så redd og så still.